Доброго ранку, шановні радіослухачі, з вами пісня «Україна» та Наталка Попович. Сьогодні понеділок, 6 липня 2026 року. Україна оговтується від чергової масованої атаки Росії по Україні. Були застосовані ударні безпілотники, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів. Українська ППО знищила 363 цілі із 419 запущених. На жаль, Україні не вдалося збити жодної балістичної ракети. Україна не має для цього можливостей. Україні потрібні ракети до системи «Патріот». Основний удар був спрямований на Київ. Ракета поцілила у багатоповерхівку, яка була знищена. На сьогодні, на даний момент, оголошено про 12 загиблих київлян. У Києві пошкоджений корпус Київського національного університету, знищена повністю студія «П'ятого каналу». Постраждала Київщина. Загинуло троє людей, серед них і діти. 26 постраждалих. Після масованої атаки Росії Україна подала запит на термінове засідання Ради безпеки ООН. Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибига звернувся до світу про допомогу. Надзвичайно важка ситуація в Україні. Українські безпілотники вдарили біля російського Петербурга, як українська сторона називає, це далекобійні санкції. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, яка заробляє гроші для російської війни. Також були влучання по Кронштадту, важлива військова ціль. Це є порт. Фінляндія офіційно підтвердила, що обмежили повітряний і морський рух над Фінською затокою через атаки України по цілях Росії навколо Петербурга. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що протягом червня місяця знищено майже 5 тисяч ударних безпілотників різного типу. Сили оборони нарощують спроможності у протидії дронам і щомісяця збільшують кількість екіпажів дронів-перехоплювачів. Також збільшується рівень підготовки та ефективність. За даними Сирського, армійська авіація сухопутних військ у червні знищила 338 повітряних цілей. Президент України Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом і привітав його із 250-ю річницею незалежності США. «Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу – від джавелінів і патріотів до політичної підтримки і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким небайдуже майбутнє України, Європи і всіх людей у світі, для яких свобода має значення». Також обоє лідери обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Зеленський заявив, що є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки має вирішальне значення. Домовилися продовжувати розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі. Київський монумент «Батьківщина-мати» підсвітили синім, білим та червоним кольорами американського прапора на честь 250-ї річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Пам'ятник є першою у світі суцільно звареною металевою скульптурою і є за висотою вище, ніж статуя Свободи у Нью-Йорку. Україна підсвітила статую кольорами Америки, і це жест солідарності і вдячності американському народові за підтримку України. Також у Києві, крім монументу, підсвітили американським прапором залізничний вокзал. В свою чергу Путін також привітав Трампа з 250-річчям США. Звичайно, під час розмови обговорили війну в Україні і майбутній саміт НАТО в Туреччині. Як повідомив помічник російського диктатора, президенти торкнулися теми українського врегулювання в майбутньому участь президента Трампа на саміті НАТО. Американський президент знову підтвердив свою готовність сприяти якнайшвидшому припиненню
вогню, а його спеціальні представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер будуть готові в зручний час приїхати до Москви. Телефонна розмова нібито відбулася з ініціативи адміністрації Трампа і тривала 1.5 години. Під час розмови з Трампом Путін також нібито заявив, що впевнений наступ його військ по всій лінії фронту, і він похвалився захопленням містечка Константинівка. В свою чергу українська сторона каже, що росіяни не захопили повністю Константинівку і ще нема що Путіну хвалитися. Український уряд ухвалив рішення про створення українсько-національного пантеону на території Києво-Печерської лаври. Розробкою проекту займатиметься Український інститут національної пам'яті. Уряд доручив розробити концепцію і структуру меморіального комплексу, проведення експертних та публічних обговорень. На території пантеону зможуть переховувати борців за незалежність та інших людей, які відіграли значну роль у формуванні національної свідомості та ідентичності українців і були поховані за межами України. Процес перепоховання є надзвичайно довгим. Так, перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії тривав спочатку 2026 року. Документальне оформлення зайняло понад місяць. Наразі ведуться перемовини про подальше повернення в Україну домовин інших відомих діячів, які перебували у вимушеній еміграції після програшу визвольних змагань. Зокрема, йдеться про полковника Євгена Коновальця, секретаря військових справ УНР Симона Петлюру і гетьмана Павла Скоропадського. Також планується перепоховання менш відомих українців, могили яких за кордоном часто не доглядають. Також є випадки, коли просто з могил викопували і перепоховували в братських могилах через те, що закінчився строк оренди за могилу. Отже, праця над цим проектом розпочалася. Перервемо сторінку новини, послухаємо дуже гарну пісню, яку співає репер Сковка «Чути гімн».

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Продовжуємо слухати новини. Українсько-польські відносини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибига перебував у Варшаві і зустрічався із міністром закордонних справ Радославом Сікорським. Він запропонував комплекс антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах із країнами. За словами українського міністра, цей пакет антикризових заходів передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ двох країн, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Як зазначив Сибига на зустрічі, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні чутливих питань історичного минулого. Ексгумації було відновлено, а робота історичного конгресу продовжилась. Україна і надалі даватиме дозволи на пошукові та ексгумаційні операції. Сибига сказав, я ще раз підтвердив, що вибір назви військової частини українськими військовими не мав антипольського підтексту. Мова йде про найменування підрозділу імені героїв УПА. Ми поважаємо історію інших і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності, сказав Сибига. Також у центрі уваги перемовин була співпраця між українськими і польськими компаніями, зокрема спільні проекти у рамках відбудови України та підсумки конференції з відновлення у Гданську. Міністр подякував польській стороні за оперативне реагування на прояви ненависті щодо українців у Польщі. Наприкінці Сибига подякував Сікорському за відверту та добру розмову. Наша справа як дипломатів – підтримувати діалог і задіювати весь дипломатичний інструмент для вирішення проблем. Час відкласти емоції у бік. Україна веде боротьбу за підтримки наших союзників та партнерів. Маємо достатньо мудрості, уроків зі спільної історії та політичної волі, аби зупинити оплески в Москві.

яка тішиться зростанню напруги між двома найближчими сусідами. Історія нам не пробачить, якщо цей шанс буде змарновано. Також СБА повідомив, що отримав від Сікорського запевнення про продовження підтримки України у війні проти Росії. Польща незмінно надаватиме підтримку Україні у підвищенні обороноздатності. Також обговорили детально перспективи співпраці у військово-технічній сфері і обмінялися думками напередодні саміту НАТО в Анкарі. За підсумками зустрічі у Польщі засоби масової інформації написали, що Сікорський підтвердив підтримку України в її боротьбі з агресором. При цьому, за словами польського відомства, він наголосив на стратегічному значенні поглиблення військової співпраці та стабілізації регіону для безпеки всієї Європи. А лідер польської опозиції «Право і справедливість» Ярослав Качинський написав листа до членів своєї партії і закликав блокувати вступ України до ЄС, доки Київ не змінить своєї політики щодо в лапках культу Бандери та інших злочинців, прославляння УПА та ОУН. На засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення – у процедурі запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. 36 держав світу та Європейський Союз дали згоду на схвалення розширеної часткової угоди міжнародного договору, який створює керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Як зазначає українська сторона, спеціальний трибунал став юридичною реальністю на шляху до справедливості. В Офісі президента України очікують запуск дії спецтрибуналу вже наступного року. Це, звичайно, є юридично складно, як каже українська сторона, політично чутливо і забагато інтересів проти. Наступним етапом стане формування самого трибуналу у Гаазі. Йдеться про призначення суддів, затвердження процедури та початок розслідувань. Перед цим відбувалися тривалі переговори та численні спроби знайти правовий механізм для створення трибуналу. За словами української сторони, команда юристів, дипломатів і парламентарів неодноразово зіштовхувалися із опором, однак продовжували шукати рішення. Трибунал має стати інструментом персональної відповідальності для тих, хто ухвалив рішення про початок війни проти України. Як кажуть, це буде Нюрнберг для Путіна. Це буде трибунал для верхівки Російської Федерації. Нідерланди вирішили, що розмістять на своїй території не тільки підготовчі фази спеціального трибуналу щодо злочину, але і повноцінну операційну фазу. Як відомо, фаза 1 – це перехідний етап. У Гаазі формують каркас цієї інституції, обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю і створюють адміністративну та технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал ще не здійснює правосуддя, а лише завершує підготовку до повноцінного запуску. А фаза 2 передбачає повноцінне функціонування спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів вже інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції. Починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура, механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя. Це рішення виходить далеко за межі організаційного питання. Воно демонструє готовність міжнародної спільноти переходити від просто підтримки чи самої ідеї, але і забезпечити це на практиці. Тобто спеціальний трибунал уже набирає реальних образів і починає діяти. А в нашій програмі «Музична пауза» співає Христина Соловій.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Наша програма добігла до завершення. Ще послухайте громадське оголошення і пісню у виконанні «Козак Систем». А я бажаю вам гарного, мирного і сонячного дня. Почуємося завтра. У більшості людей спортивна кар'єра закінчується в 40 років. А наша героїня розпочала спортивну кар'єру, коли їй виповнилося лише 77. Коли Ольга Котелко вийшла на пенсію, багато хто вважав, що найкращі роки вже позаду, але вона вирішила інакше. Донька емігрантів із Буковини, які наприкінці 19 століття оселилися в канадському місті Саскачевані, вона виросла в багатодітній фермерській родині, де праця була звичною частиною кожного дня. Згодом стала звичайною вчителькою, самотужки виховала двох дітей і десятиліттями працювала в школі. Лише після виходу на пенсію вона несподівано для всіх повернулася до спорту. В 70 років Ольга почала грати в софтбол. У 77 уперше серйозно зайнялася легкою атлетикою. Саме тоді почалася історія, яка здивувала весь світ. Ольга Котелко виступала в бігу, в стрибках, штовханні ядра, метанні списа, диска та молота. За життя вона встановила понад 30 світових рекордів і здобула понад 750 золотих медалей. У 90 років вона бігла 100-метрівку за 23 секунди і 95 сотих, перемагала в метанні молота і нерідко випереджала спортсменок молодших на 2 десятиліття. У 2010 році саме їй довірили нести олімпійський смолоскип зимових ігор у Ванкувері. Її феномен настільки зацікавив учених, що дослідники з університету Магіла почали вивчати організм спортсменки. Виявилося, що у 91 рік її м'язи були в стані, який більше нагадував показник людей на десятки років молодших. Попри світову славу, вона залишалася простою людиною, любила працювати на городі, багато рухалася, постійно повторювала. Неважливо, скільки нам років, важливо, як ми їх проживаємо. А ще вона любила казати: «Рух – це життя, поки рухаєшся вперед, ти живеш». Ольга Котелко не просто говорила ці слова, вона довела їх власним життям. Ольга Котелко покинула цей світ, коли їй було 95 років. Слухаємося її поради. Рух – це життя. Поки рухаєшся вперед, ти живеш.

люблю. Невже чекать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою?

любиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Не вже тікати, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

Mamia. Батькова пісня, батько. І повтус, не лодок, доки подав, і ж батько.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочить.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, пелюсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс.

припає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янкі пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.